Шауфэнзи рәссамлар кентидеги 5 елда Хуанган чырайлык майбояк рәссамлары аркылы калып ва зиминның садасын ипадылап, езі кентләгә булган миннәтдарлыгын белдерди. Якында калып ва зиминның садасы темасыдагы Хуанган майбояк мәнзәр әсәрләре күргәзмәсе Җимсар наясының Шинди езисидеги Шауфэнзи гүзәл сәнгать сарайы да үткәрелде. Хуанган Шинҗан сфендашысының гүзәл сәнгать факультетын үткәргән. Шинжан Гүзел Сәнәтчілер Жәмиеті Майбояқ рәсім хәйетінің әзасы. 2021-лі Шауфэнзи рәссамлар кентіге

Хош аңлагычларның учурыгы бер карыта әйле, я. Абу Дабиның учуры бакен, Синхуа Жанубы юллары хәзерчә най таравын кен дип ту. Рәхмәт. Писаның учурыгы карасак, Бейҗин юлы Хунгуаншан тарафка карап маңга юлнышта автомобильләр сәл көп дип ту.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнытын сәһәр торган кишләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкиде үтүшеге теләктәшмиз.